Libera nos quesumus domine ab omnibus malis, da propitius patrum in diebus nostris, Europa misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et omni potibationes securi, expectantes beatam spem, et adventum sabbatum,

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, patrem aliquo vobis, patrem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundo voluntatem tuam pacificare et quadunare dinieris, qui vivis et regnas in se.